0: Kenang
1: ma jin no mo chine se na shuo pi yo ge xiu yin shi den jia wo.
0: Na zo shi den jia wo.
1: No. No, xin nam chuo nam xin tan xin xi mei su xie de li xin na chi zhi xi bian xiang zhen li nan ke su xie kan su bu di. Niang mo yan li xin ke tie zhi an chan ni le wo ge gu ji chu ye xin a dun dun gu tan chu ge su ma ni chu chu. Chu ge ni gu le wo ngan a tan chu ge ni ge chu dun dun jie yin. Le yin sen mo kam san.
2: Come,